0: KDDI です。暗証番号が間違っております。お気になって、もう一度ダイヤルしてください。
1: ミンティア、ラジオファイブルネス。
2: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana